Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, s vama su Sofija i Stefan. Vreme da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, draga koleginice.
2: Kako smo danas, kolega Stefane?
1: Sjajno, nešto iznenađujuće sjajno. Da, da.
2: Ne zvučiš tako?
1: Zašto?
2: Ne zvuči da te vidim, čekaj. Aha, dobro.
1: Dobro se.
2: Sjajno je.
1: Može da prođe, dobro. Ajmo mi na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, a prva jutarnja informacija bila bi da, kako kaže naslov na ovim portalima, Beograd se poklonio mladim srpskim košarkašima koji su oduševili naciju. Košarkaši reprezentacija do 17 godina osvojila srebro, sjajni su bili i dočekali su ih ono vodeni topovi i u areni, i u, odnosno hali Aleksandar Nikolić juče kad je seniorska reprezentacija igrala protiv Bosne, kao poseban deo posvećen njima ovacije i to.
2: Zaista, da, to da. Nisam videla.
1: Šta misliš, ali to pritisak kao imaš 17 godina i kao svi očekuju od tebe da budeš Jokić i ne znam ono.
2: Ne znam šta bih ti rekla, šta mislim, jest pritisak. To je ogroman pritisak i teško je biti mlad sportista, pogotovo te godine, znaš, ona 17-18, znamo svi da u tim trenucima tih godina glave svima polude, tako da mislim da je veliko odricanje i veliki rad i trud ovih momaka što
1: su tu gde
2: jesu.
1: Ajde da ih ne razločimo po medijima, ajde da ih čuvamo, ajde da nešto bude od toga.
2: Bravo, Stefane.
1: Zdravko Čolić za početak, pisaće pisma duga.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Mi mislimo da nije teško biti fin, nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, odnosno pravimo mali registar lepog ponašanja, je li tako?
1: Jeste, sada smo na pravilu 328 i pričamo o onim situacijama, znate koliko puta dnevno vas iznervira nečija nekultura, čak nekad i sami sebe iznerviramo kada ne postupimo baš kako treba, niko nije bezgrešan, je li tako?
0: Da, daj mi primjer. Evo,
1: kao. Pa na primjer, znaš ono kad sediš u nekom društvu.
0: Dobro.
1: I sad su sve tvoji prijatelji. Ali jedan tvoj prijatelj poželi da ti da neku kritiku i da ti kaže nešto, da ti nešto sugeriše, baš tada svaki put u tom trenutku da svi čuju. E, znaš, možda bi mogao malo da povedeš računa da ne znam, manje izlaziš, da manje trošiš.
0: Nisi ovo dobro, sramota je.
1: Malo ti nije program kako treba i to, znaš, nije mi se baš svidalo, ne volim baš te slušati. Što moraš pred svima kažeš?
0: Tako je, na primjer, ti zakasniš i ja kažem pred svima kao nije u redu da kasniš, je li tako? Je li tako
1: da, to je kao kad bi ti ovako pričao sa svim našim ljudima i prijateljima koji nas sada slušaju, pošto smo mi svi zajedno ovde prijatelji koji ćaskamo uz jutarnju kaficu, kao kad bi ti njima sad rekao, ej, Sofija, kasni. Da ti inače to ne radiš.
0: Ne.
1: To, na primjer, ne bi bilo fino.
0: Tako da da, u suštini trebalo bi da odvojiš to nekog sa strane i posavjetuješ ga i kažeš mu ne pred svima, nego ono, oči u oči.
1: Da, ne kažeš u programu Sofija kasni, nego meni kažeš onako sa strane, Sofija, znaš, nemoj da kasniš.
0: Ne, to ti rekao, ali ne, ja sam ovo rekao kobajagi, nisam rekao stvarno.
1: Sve ste ga razumeli, ljudi.
0: Stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: Buđenje.
3: Vreme za buđenje, vreme je za Petla Đuru da vam kaže dobro jutro. Izvoli Đuru, on ne glasi se. To se dobili ste i to, Petlovsko dobro jutro. To znači da je vreme za buđenje, vreme je da poručite hit za buđenje vas i cele Srbije na Viber 069-3087-646.
2: Tako je, od svih hitova na Hit FM-u vi birate baš vaš hit, odnosno pesmu koja će razbuditi vas, sve oko vas, nas ovde u studiju, ako ste recimo već
3: u
2: na poslu.
3: U saobraćaju, na primer,
2: da.
3: Otvorite prozore na semaforu.
2: Vidite ako... neku zgodnu cicu levo da, od vas i onda da. Ju poručite pesmu baš za nju, recimo.
3: Recimo, ili možda ženi, generalno, ženi
2: da.
3: Poruči.
2: Ostavili ste ili bivšoj ženi.
3: Ili
2: sve
3: bivšoj
2: se dešava.
3: Ženi, sve se dešava, da. Ili...
2: Ostavite šta god da vam je na duši, da želite uz opis koju pesmu želite na 069-3087-646, to je naš Viber broj. Peto Đura čeka vaše muzičke želje.
3: Ajde da vas čujemo.

0: 12. јула купите Xiaomi 17T по цени од 69.999 динара или Redmi Note 15 Pro Plus по цени од 53.999 динара. Уз оба телефона очекују вас поклони. Gigatron.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.

0: slušate najveći hit za celu Srbiju, slušate najbolje jutro, Sofiju i Stefana, a vreme je da malo saslušamo mi vas, zato što je došlo vreme za...
1: Jutarnje misli.
0: Šta su jutarnje misli, draga koleginice Sofija?
2: Pa ovako, jutarnje misli je mesto gde zaista možete da kažete sve što mislite i sve što želite, odnosno one vaše prve jutarnje misli ili one, ajde da kažemo, druge, treće, dok se vozite u kolima na putu do posla, o čemu se to razmišlja, sve to šaljete na 069-30-87-64-6, mi to čitamo, ako hoćete anonimno, napomenite anonimno.
0: Da.
2: Stefane, li imaš ti neku anonimnu ili ne anonimnu jutarnju misa?
0: Anonimnu, ne anonimnu, kako anonimnu? Crna Sofija, još ja razmišljam šta pričam.
2: Imam, to ti je za buđenje bilo.
0: Treba da vozim kola kod majstora, znaš. Sekiracija mi i onda to odlažem. Auto sam parkirao daleko od kuće da ga ne gledam,
2: isto,
0: da me ne podseća. I trudim se da ne razmišljam o tome. Jutro sam prošao pored njega i setio sam se.
2: Meni nešto klima crpi ovu struju, znaš.
0: Da.
2: Isti problem imam i sad mogu da ga vozim, ali onda da se kuvam.
0: Da se kuvaš, da otvoriš sva četiri.
2: Da.
0: Dobro. Šta je tvoja jutarnja misa?
2: Pa to mi je bila jutarnja misa, da moram da sednem u auto i da ne smem da upalim klimu, jer mu vuče klima struju i onda auto nema struju. Ne znam, nešto se tu čudno dešava, nisam autoelektričar, ali bih volela u ovom trenutku da jesam, da ne bih morala čekam red na popravku.
0: Moramo to da rešimo. Koje su vaše jutarnje misli? Nadam se da nemate neke probleme.
2: Slične probleme,
0: da,
2: ovako.
0: Slične probleme, nadam se da je nešto pozitivno se desilo, što da ne, dajte, podelite to s nama da budemo i mi srećni. Evo, kaže Zverka, hoće neki malo brži ritam za početak ovog jutra, MVP, celu noć i celi dan. Dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
1: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: Poslanici nastavljaju osmo vanredno zasedanje Skupštine, a na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18.4 zakona o elektronskim medijima. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja, prenosi RTS. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan rođenje svetog Jovana Preteče. Njegovo ime se između ostalog vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu. Naši košarkaši pobedili su reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa 94-81 u posljednjoj utakmici prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Vreme danas umereno oblačno.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Pa ne dam ja da neko drugi kaže kakvo će vreme da bude.
5: Tako je.
4: Nemanja,
5: izvini,
4: volimo
5: Nemanja,
4: te, ali... To je, vremenska prognoza je moja.
5: Jedina originalna.
4: Tako je.
5: Da, šta nas očekuje? Evo, izvoli Sofija, pokloni se i pošli.
4: Pa, očekuje nas jedan zaista tropski dan, tako da danas je onaj dan kada, kažem, nikako ne izlazite napolje bez kapica, bez gde je vama sun protection, gde su vam kapice, šta je ovo, neki Mad Max, tako da danas je, ko se seća tog klipa, danas će biti tako, viša temperatura, odnosno najviša, od 28 pa sve do 32, hidrira se.
5: Pa prijatno, da.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
9: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
10: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
12: Kemo Impex.
13: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to...

0: kafa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Leto!
2: Last minute, last minute, last minute, last minute.
0: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: manipulisanje.
1: Beptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 7 minuta, vreme je da čujemo vaše
4: jutarnje misli.
3: Tako je, pitali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli, šta vam je prvo palo na pamet ovog utorka i da prosledite nama na Viber 069-308-7646, kako god, tekstualno, glasovno, šta god. Šta kažu ljudi na Viberu?
5: E ovako, kaže jedna Sandra, nemam sa kim više ni kafu kafanu, nemam s kim više ni u kafanu da odem da se najedem ko čovek, drugarice večno nekim dijetama, a momak mi vegetarijan. Uz žestinu grickamo celer i šargarepu. Počele su uši da mi rastu u svakom smislu te reči. Pozdrav iz Negotina.
3: Iz Negotina?
5: Gde u Negotinu ima puno vegetarijanaca. Gde si sestro našla vegetarijanca u Negotinu?
3: Sjajno. Vojkan kaže, ne mogu više da trpim kolektiv i svoju firmu. Takmiče se ko će kome nogu da podmetne. Idem da sadim maline, kaže Vojkan. Dobro, Vojkan.
5: Ja bih, evo Vojkan, ja se prijavljujem.
3: Da, svi pomislimo, svi imamo često tu misao, ponekad padne na pamet. Ne mi, nama je super. Tako, Sofija.
5: Da. Ali volela bih u maline.
3: Da.
5: Džeparac da zaradim.
3: Kaća kaže, ostavio me dečko, to jest nije, nego je otišao sam na more, nije ni svestan da je to. Ćao. To je istina, stvarno.
5: Pa kako, gde ćeš sam na more?
3: A verovatno mu je rekla, okej, je to, ne, u redu je, idi.
5: Pa možda mu je rekla, u redu je, u redu je, lepo se provedi.
3: Da, i on je to samo tako razumeo kako je ona rekla, baš je lud.
5: Pa da, baš je lud, vickast je.
3: Dobro, Miloš kaže, konačno sam dobio ponudu za posao u Švici, čekao sam to 3 godine i sad se dvomim da li da odem.
5: Gde ćeš sad?
3: Da, baš sad.
5: Kad nam je krenulo, sad nam je, baš nam je, ide nam.
3: Nemoj, Miloš, ostani. Sve ovo premalo za kraj, Toše Preski, dobro jutro. Dobro jutro.

0: E, a šta je to o čemu se u poslednjih dana priča na društvenim mrežama ili o čemu se možda ne priča dovoljno, o čemu mi moramo da posvetimo pažnju u najboljem jutru za celu Srbiju? To je ono o čemu pričamo kroz našu...
1: Ovo je danas, reč jutra.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Da nekog astronautskog broda otpao je deo i pao je blizu plaže ili ga je voda izbacila.
2: Tako, i to uopšte nama ne govori da u svemiru ima nekih drugih ljudi.
1: Apsolutno, ovo je deo ono, ljudske ruke.
2: A što
1: ruke.
2: Su išli u svemir?
1: Dobra, sad ti nemoj da ulaziš u teorije zavere. Uglavnom, malo je mesto u Australiji gde se ovo desilo i odmah zbog toga oni naprave bauk, oni žele da naprave priču od nečega što je zapravo nebuloza.
2: To tako? Mi baš zvuči kao ono kod nas kad čitaš naslove.
1: Da, ja ne znam kad se kod nas poslednji put ovako nešto desilo.
2: Pa ja.
1: Možda Đanija ovo kad su uvele, kad ga ujeo svat. To je bilo kao teorije zavere.
2: Taj ugrizno svat bi je bio ispraćen.

0: Femisën A, najbolje jutro.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
2: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: Eňa, Irkom.
1: Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
2: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu.

0: Нещо не знате? Питайте Софию. Јер она зна.
1: Hvala Bogu da zna ono što vi ne znate i ono što vas zanima i što vas muči i tišti. Vi lepo to sve formulišete u jednu poruku i pošaljite nama na Viber na 069-3087-646. Pitajte, Sofiju zna sve.
2: Jeste, znači, ja služim ko Google.
1: Kao Google, da. Čak i neke stvari oko popravljanja, oko, ne znam da li zna baš da vam kaže koji ventil, gde, šta.
2: Ne znam, znam da promenim ulje.
1: Zna da promeni ulje, da. Znači više okay. Ove ljubavne probleme nam dajte, porodične.
2: To mi je omiljeno.
1: Nedoumice, daj, to jako voli, znači nakostreši se cela kod ljudi da treba neki problem da reši i odmah uključi svoje vijuge i to rešava. Na vama je samo da smislite to lepo i da nam pošaljete, da jasno formulišete na Viber 069-3087-646.
2: Kako si, kolega, dao divno uputstvo, sve mi je sjajno. Samo razmišljam dok pričaš to koliko ja pomažem i koliko volim da saslušam i da čujem šta nam naši dragi ljudi pišu. Mogla bi nekad malo i sebi da pomognem i da sebe posavetujem.
1: Da.
2: Da ti kažem, mogla bih i to. Tako da možda smislimo i neku rubriku posavetujte vi Sofiju, ali do tada vi pitajte Sofiju na 069-3087-646. Čekam da vidim i čujem problem.
1: Ajde da čujemo šta će ona da vam reši danas, a mi da vidimo kakvo nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Malo da umereno, oblačno, sunčano, lepše vreme nego juče, kiša neka se očekuje, ali samo u planinskim predelima, je li tako?
2: Ma da, to znači ne računa se, kad tako kažu, onda baš mala verovatnoća da će pasti bilo šta. Osim toga da ćemo možda mi popadati u nesvest, pošto je toliko toplo i bit će toplo narednim danima, danas najviše dnevno 28 pa sve do 32.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: το λες να τε, πείτε Σόφιου. Γερόνας να.
1: Svezna Sofija u okviru najboljeg jutra, rubrika Pitajte Sofiju, gde vas pozivamo da na Viber postavite pitanje Sofiji kakvo god. Uglavnom, ona rešava te ljubavne odnose, peripetije, zavrzlame, pošaljate na Viber 0693087646. Stigla je poruka od Ljubice. Pravo u glavu, onako. Sviđa mi se.
2: To je on izmislio da. Joj je ime zato što je rekla da rođe želi da ostane anonimno.
1: Da, ne zove se žena Ljubica, ali moram nekako da je nazovem. Da.
2: Ovo kaže, da, Ljubica recimo, kaže ona ovako: ne sviđa mi se ime koje je moj muž zapeo da damo sinu. Treba da se porodim za mesec dana, ovo je već problem. Dete nema još ime. E sad, ime je lepo, ali kako je njemu da objasnim da nije problem što mu se tako zvao deda, nego što se tako zvala moja prva ljubav? E, ovo je problem.
1: A reši ženi, sad kažeš joj da je problem, zvala, pitala.
2: Ovo jeste zaista problem. Ja onako najiskrenije iz dubine duše bih ti rekla da priznaš sve, ali mislim da je mnogo pametniji i bolji savjet da ti njega zaista ubediš da je to ime ružno. Recimo, nađi sliku nekih ljudi koji ti nisu baš simpatični da se tako zovu, ili neki koji su kroz istoriju uradili neke loše stvari, to će upaliti sigurno.
1: Da. Zlikovce da, neki u istoriji
2: samo
1: da su se tako
2: zove. Da, ono negativca koji ima u crtanom filmu lik koji je negativac, njega nađi. Znači, samo to da. Nešto i pokazuje mi kad vidiš zašto ne valja. Tako da to ti je mnogo praktičnije.
1: Znači, ima mjesec dana da forsira priču da je to ime za negativce i zlikovce.
2: Da, ili ako želi da bude onako baš dobar čovjek, onda da mu prizna. Ko prizna, pola mu se prašta ili dodaje, ne znam kako
1: beš.
2: Ajde,
1: mene mnogo zanima kako će ova priča da se odvije i kako će ti se zvati dete. Javi nam, molim te, kako
2: javi,
1: je to
2: da.
1: Prošlo.
2: To da. Obavezno, to obavezno. Želimo da čujemo i kraj ove priče i koji si save tačno tako primenila.
1: Je. A vi svi ostali, ako imate nešto da pitate, vi slobodno.
0: Pitajte Sofiju.
2: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
3: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
4: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
7: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
9: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
10: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to...

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Fudbal pratimo naravno osminu finala svetskog prvenstva. Juče Amerikanci poraženi kod kuće neslavno završavaju. Imali su oni neke velike nade od ovog takmičenja. 4-1 ih je Belgija savladala. Španija u neizvesnoj završnici bila bolja od Portugala u jednoj onako egal utakmici. Danas pratimo Argentinu protiv Egipta i nešto kasnije Švajcarska protiv Kolumbije. Tim Lionela Scalonija dominantno prošao grupnu fazu. 3 pobede protiv Austrije, Alžira i Jordana. Savršen učinak, 9 bodova. Messi nastavlja da ruši rekorde. Vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Argentina, Egipat od 18 časova, Švajcarska, Kolumbija od 22 časa. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.

0: Práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gume. Veľký zbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpact.com. Chemo Impact.
1: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajčeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs. Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: I ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
4: Tehnomanija. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hit FM.
8: Vremenska prognoza.
9: Sponzor
10: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
11: Austrijska tehnologija.
12: Kakva je, Sofija, prognoza na Ivanjdan ovaj? Malo da umereno oblačno, ali tako?
13: Tako je, malo da umereno oblačno, ali nije. To nećemo da kažemo. Smo vežbali.
12: Aha,
13: znači, kad
12: izvoli.
13: To piše malo da umereno oblačno, znači, mi to ne konstatujemo.
12: Znači, nije do polu prazna, nego do polu puna čaša.
13: Tako je, polu puna čaša vode, evo, živa, istina. Lupila sam nogu u sto dok pokušavam Stefanovu pozitivu da prenesem, jer je maksimalna dnevna temperatura koja nas očekuje danas od 28 pa do 32. Kišica,
12: to je meni okej, okay. Da, da, nije.
13: Samo planine.
12: Da, do nema 32 dana. Stepena, idealno.
14: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 4 minuta, vreme je da...
3: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
4: Da ti život bude duži.
2: Vreme je da nastavite rečenicu. Rečenica glasi: samo meni može da se desi da. Sad verujem da svako od vas misli da je posebno nešto malerozan. Ova rečenica ovakva, ovako postavljena iz razloga što pratimo sad svetsko prvenstvo ovih dana. Engleska je savladala domaćina Meksiko u ludoj utakmici 3-1 za Engleze. Kada je proslavljao pogodak, kada je proslavljao pobedu, kapitan Engleske otišao je da slavi, preskočio ogradu, pao na ruku i polomio ruku, čovek.
4: To ti je ono što se praviš Englez.
2: Da, što se praviš Englez. I sad bukvalno neće čovek moći da pomogne svojoj reprezentaciji dalje, jer je kao proslavljao pobedu, proslavljao gol i povredio se.
4: Ko visoko leti,
2: polomi ruku.
4: Da. Svi mi zapravo, evo sad ja verujem da on dok se to dešavalo, ovo samo meni može da se desi, rečenica koju sigurno izgovara i svi mi zapravo kako nam se dešavaju neke te stvarčice, takve vrste. Ja, na primer, jutro sam baš to pomislila kada sam u ivičnjaku koji svako jutro apsolutno udarim felnu, očešem, ogrebem, svako jutro se desi da retko kad preskočim, ja sam jutro opet to uradila i naravno sam pomislila ovo samo meni može da se desi.
2: Da.
4: Svako jutro u isti ivičnjak udarim istu felnu.
2: Tako je, ja sam toliko malerozan da za mene kažu drugi, ovo samo tebi može se desiti, razumeš, već se zna.
4: To je tačno, Stefane.
2: Da, ja sam taj lik, nekako se očekuje da mi se desi nešto malerozno. Da.
4: Ili kad ja izgubim nešto, to je isto, ti isto.
2: Da, očekujemo to.
4: Da, samo meni može da se desi.
2: Tako je.
4: A zapravo te stvari se svima dešavaju. Ja znam da nisam jedina koja je u nedelju dana izgubila 3 različita ključa po 5 puta.
2: Meni se desi da, na primer, to mi se često dešava da pogrešim auto, da mislim da je moj auto i, na primer, vidim nema felne, a moj ima. I onda, besnim, onda ludim, govorim, ko mi je ukrao, a nije moj auto uopšte, razumiješ, i onda me gledaju ljudi.
4: Znam da voliš tuđe stvari, to nećemo sad o tome da pričamo, čoveče, nego o ovom...
2: Samo meni može da se desi, vaše primere na Viber 069-3-08-7-6-4-6. Kada ste vi to posebno...
4: Šta vam se to desilo pa ste pomislili samo meni može da se desi?
2: Dajte primere na Viber 069-3-08-7-6-4-6. Nina Badrić je nastavku Dani i godine. Dobro jutro.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kako god vam lakše, mi stado smo kod Samo meni može da se desi. Da, znači, interesuje nas kad ste to poslednji put bili onako ekstremno malerozni i kad ste pomislili, pa nema, ovo samo meni može da se desi. Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi, Sofija?
2: Kažu ljudi svašta, samo njima može da se desi. Evo, na primer,
1: a samo... super je što zapravo se to svima nama desi, nego ti je taj osjećaj kao samo meni može da se desi. Šta kaže?
2: Kaže, samo meni može da se desi da dva puta izgubim istu stvar u istoj kući, u istoj radnoj sobi. Apsolutno, da, meni može da se desi isto.
1: Da, evo, isto takođe to radim stalno. Ti pogotovo, ti ne znaš gde ti je telefon na svaka dva minuta.
2: Ja ne znam glava gde mi je.
1: Da, evo Isidora kaže, samo meni može da se desi da odem na svadbu u pogrešan restoran.
2: Ja sam otišla pogrešnog datuma.
1: Ovo na mene liči, da.
2: Ja sam otišla jednom pogrešnog datuma, evo sad sam se setila i tad sam isto rekla, ovo samo meni može da se desi.
1: Da.
2: Mesec sam ceo promašila, razumeš?
1: Nada kaže, samo meni može da se desi da pozovem čoveka da pitam gde je, a on stoji pored mene.
2: Okej.
1: Okay. To je okej.
2: Okay. Jako je, okay. Je onda važan.
1: Ja sam jednom naručio onaj taksi, ono kao preko aplikacije i ušao nekom pogrešnom čoveku u auto i on krenuo. I onda kao bio fazon, a ti si kao, ja kažem, pa ovo što sam poručio, nisam ja ništa za poručio, onda me vraćao. Gala kaže, samo meni može da se desi da se ispeniram sat vremena, izađem iz grade i uđem pravo u letni pljusak.
2: To je ono, ne treba ništa preterano planirati.
1: Da, dobro, da, posebno ste malerozni. Ovo mi je, s ovim možemo da se poistovetimo. Da, kupim zaštitu za telefon i razbijem ga dok stavljam zaštitu. Apsolutno, da.
2: Kaže Đomla, samo meni može da se desi da na aerodrom odem dan ranije jer sam pomešao datum i to mi se desilo, Đomla, nisi jedini.
1: I meni što je najgore.
2: Eto, samo nama može da se desi.
1: Samo nas troje smo malerozni, da. Da odvedem psa kod veterinara, a vratim se sa dva. Mi je bilo okay, žao drugo.
2: Okay.
1: Lepo, jeste. Ovo samo tebi može da se desi. Evo nam, da. Jakub Juzinović kaže na mjestu mom, dobro jutro. Dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
10: Kemo Impex.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: first friend. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša, eventualno možda tu negde u planinskim predelima.
2: U prevodu bit će danas jako toplo, sunčano, maksimalno dnevna od 28 do 32, hidrirajte se i ponesite kapicu.
1: Eto.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Leto!
6: Last minute!
0: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: Ljubavi, topim se.
9: I ja se topim pored tebe.
10: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
11: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
12: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Najbolje jutro, Sofija i Stefan bili s vama. Evo, koleginica ovde se bori sa mikrofonom i slušalicama. Jel si dobro, Sofija, jel si pobedila?
2: Priklještile
1: su me slušalice. To je bi bilo to što se tiče današnjeg druženja. Yes. Vreme je da se pozdravimo. Ostavljamo vas u dobrim rukama. Ostavljamo vas sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Mogli bi za kraj najboljeg jutra malo da se vratimo kroz vreme? Šta misliš?
2: Jeste, došlo vreme da se rastajemo, došlo vreme i da uđemo u naš vremeplov.
1: Ajde da vas ubacimo malo u hit vremeplov.
3: U grupu su osnovali pre nešto više od 5 decenija, 1970. godine, tada već iskusni muzičari braća Dragi i Žika Jelić. Njihovi najpoznatiji hitovi su Mornar, Crni leptir, kao i pesma koju slušamo u nastavku, četvrta po redu na njihovom prvom studijskom albumu iz 1973. godine, koji se, između ostalog, našao i na 62. mestu na popisu 100 najvećih jugoslovenskih rock i pop albuma. U grupa i Čudna šuma.

0: Kmanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepote i nege. Kmanija. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

Utorak, 7. juli, prognoza za danas kaže sunce se danas ozbiljno trudi da nas ugreje, a oblaci se šunjaju kao vozači bez migavca. Na putevima gužva standardna, gazela diše na momente na škrge, autoput ka Nišu i od Niša kao da je postao traka za sporo kretanje. Ok, lepo vreme, putevi frekventni, ali sve to ima svoj šarm, putuješ, slušaš Hit FM, ostani uz nas, nećemo te gnjaviti. Samo probrane informacije i dobra muzika da te ispratimo do željene destinacije, da malo ubrzamo dan. A kako se to naravno ubrzava, nego uz dobru muziku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
1: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Da!
2: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Jutro.

0: sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni veli.
0: Kaj, neke kaj, samo neka svira muzika. Hit Radio.

0: Тошата Плеског и Собу за Тургу.
1: Спонзор тачног времена Хит FM радија. BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
0: 10 сати 36 минута, а ви... Gde god krenuli saobraćaj, da znate, većeg intenziteta će biti na autoputevima, glavnim magistralnim i prilazima, graničnim prelazima. Zbog sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuju da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu, tako da gde god krenuli, danas računajte na gužvu i na čekanje na granicama od po pola sata pa i više, a pre svega i jedan veliki srećan put za sve vas gde god krenuli. Mi smo tu uz vas kao i najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
9: Koliko imamo neta?
8: Duplo više do sljedećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
10: Hej, Lili!
11: Mhm.
10: Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: za manju potrošnju struje. Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
1: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.
2: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Leto!
5: Last minute!
6: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u MOLMOVE aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na MOL stanicama.
8: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
9: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: Hit FM.
12: Vremenska prognoza.
13: Sponzor
14: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
15: Austrijska tehnologija.
16: Danas oblačno, ali sunčanih intervala će biti dosta. Ima uslova za kratkotrajnu kišu na jugu zemlje, maksimalna dnevna do 32.
17: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
18: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
19: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu, najviša od 28 do 32.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Najveći hitovi.
5: Za celu Srbiju.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruške-terme.com. Dobrodošli!
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, dušecima, nadadušecima, zaštitama za dušeke, setovima, posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

Кръса! Белградска арена постаје срце светске одбојке. Трета седмица Лиге нација од 8 до 19 јула. Бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе. Више информација на Инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије. Карте у продаји на tickets.rs. Дојдите да обојмо арену у боје Србије.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elizabeta Franki, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Dragi naši putnici kroz etar, ne znam da li ste videli, pročitali u novinama, stigla je ona svetska lista pasoša i znati sami da se svake godine ocenjuje čiji pasoš je jači. Verovali ili ne, Singapur je na tronu, njihovi građani mogu da putuju čak u 192 zemlje bez vize, odmah zatim tu su Japan, Južna Koreja, Emirati, odmah tu njima za petama, a Evropa se šepuri sa Šveđanima, Belgijancima, Francuzima i tom ekipom. A sad naravno postavlja se pitanje, gde smo tu mi? Mi smo na 34. mestu. Naš pasoš otvara vrata u 135 zemalja, nije loše, ali kad čujete da komši Slovenci mogu 183 zemlje, Hrvati 182, shvatiš da nam je pasoš nekako kao kartica za lojalnost. Kupiješ pečate, pa kad se napune možda dobiješ vizu gratis. Kažu da je pasoš ogledalo države, pa ako je naš na 34. mestu, što nije loše, znači da smo mi uvek spremni da putujemo, samo da nas neko pozove na kafu i da obeća da neće tražiti vizu. Počinu vrate, sanjam govi da
2: volite na more. Leto.
0: Leto.
2: Na Hit FM radiju.
0: Volite na more. Uz najveće hitove za celu Srbiju.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
0: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez. Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
0: Hit radio.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Danimo tražimo kućnog ljubimca za koje smo ubeđeni, a i vi, da je pravi pro. Vreme je pravo da to i pokažete. Fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Fotku, uz fotku napišete nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro. Imate puno razloga, a najkreativnije poruke i fotografije imaće priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pazar, Fertility Aid.
1: Dan kada igra Nole, igra četvrt finale Wimbledona, ulazi u meč sa jednim posebnim rekordom već u džepu, pobedom nad Rusom Safuljinom u osmini finala sa 3-1. Novak je postao tenisar sa najviše pobeda u istoriji Wimbledona, sedmostruki šampion, sad i rekorder. Sledeći rival, Kanađanin Felix Auger-Aliassime, zanimljivost, ovo je njihov drugi međusobni duel u karijeri, a prvi na travi. Nole, kao što smo rekli, 7 puta osvojio ovaj teren i sada mu fale još samo 3 pobjede da ga osvoji i 8. put.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: 12 sati i 41 minut.
0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
3: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
4: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
5: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
10: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
13: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
14: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
1: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Ko je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs. Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Leto!
5: Last minute, last minute, last minute, last minute.
2: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
12: Samo na Hit FM radio.

0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
1: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Brzpaso i mango.
8: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Palati Srbija u Beogradu u toku je konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na Goliji. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, prenosi RTS. Manifestacija sa Golije Kolo Sevije otkazana je zbog tragičnog događaja. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra na samitu u Ankari. Glavne teme 36. samita NATO-a su, između ostalih, i povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, kao i bezbednosna situacija nakon rata sa Iranom. Naš najbolji teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Wimbledona sa Felixom Auger-Aliassimom. Meč neće početi pre 17 sati. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
8: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

0: Aleksandra Radović i Beskrajno.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 2:06, 7.7. je danas, što je super ovako kad se poklope dani i datumi. Utorak je, kako kažu psiholozi, najproduktivniji dan u nedelji. E sad, iskreno nisam baš utvrdila da li je zaista tako, ali ako ste već, ako ste vredni od jutros i precrtali ste onako dosta obaveza sa spiska, onda se izgleda zaista i u pravu, a ako možda nismo, realno, kao što rekao, tek je 2:06, imamo još dosta vremena do kraja dana, pa ćemo sve onda i završiti. Šta god trenutno da radimo, to nam je naravno muzika, to su najveći hitovi za celu Srbiju, da nam prave društvo. U nastavku Edita i Atida. Dobar dan!

Hvala Bože, zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Po nesreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
6: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: evra, slatki tutti frutti i stvari lagan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I definitivno i danas nastavljamo sa ovim promjenama, odnosno ovo kad pogledamo čas sunce, pa sljedeći put pogledamo kroz prozora, ono oblačno, ali realno sve je to dobro dok nema kiše. Trenutno je nekih 28-30 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura za danas može ići i do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: 1, 2, 1, 2.

0: Ili imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla Inverter Klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepote i nege. Tehnomanija.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
12: kolor. Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: slušali smo Dženana, a sinoć smo ispratili sjajnu utakmicu naših košarkaša i pobedili su Bosnu sa 94-81 i to je zapravo bila posljednja utakmica prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. I zaista moramo da kažemo bravo momci, a u drugu rundu kvalifikacija prošli su Turska, Srbija i Bosna i formirat će novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom. U prvom kolu nove grupe naši Orlovi će 28. augusta igrati protiv Islanda i to je malo o sportu za danas, a sad muzika i...
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Hit FM.
11: Vremenska prognoza.
12: Sponzor.
13: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
14: Austrijska tehnologija.
15: I situacija napolju je takva da ako sada pogledamo kroz prozor, bit će apsolutno sunčano, a za dva minuta sasvim oblačno i tako u krug ceo dana, ali bitno je da nema padavina. Trenutno je najtoplije u Somboru gde je 31 stepena, u ostalim gradovima je slična neka temperatura, 29-30 stepeni i danas je pred nama jedan sasvim solidan julski dan.
16: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
18: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: definitivno jedan od omiljenih pevača svim generacijama.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: I stigla nam je gomila fotografija i porukica o vašim ljubimcima i danas čitamo Milaninu koja kaže: pas je čovekov najbolji prijatelj, ali Keti je za mene mnogo više od toga. Ona je moj osmeh, moje društvo kada sam sam i prvo biće koje me dočeka sa iskrenom srećom. Ako postoji nagrada za najveće srce, onda je Keti odavno pobednik, za mene će uvek biti najlepša, najvernija i najvoljenija. Ali zaista, Milana, ovo je jedna prelepa porukica iz zaista sjajne Keti koju imate i pozdravi za vaš i za vašu preslatku u kucu, a mi naravno nastavljamo da se igramo za Purina Pro Plan nagradu.
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Samo na Hit FM radiju.

definitivno je ovo savršeni opis za svaku ženu, odnosno kažeš ne, a mislimo da, tako da, da, to je ta situacija. Što se tiče situacije u saobraćaju, trenutno je gužva na Horgošu, a prethodnih dana su bile neke onako ozbiljne gužve na Gradini i Preševu, ali u ovom trenutku je situacija dosta bolja, pa eto da znate ako ste se tamo uputili. Što se tiče glavnih puteva u zemlji, naplatnih rampi nema zadržavanja, a koje je trenutno u glavnom gradu, evo sad je negde prošlo je pola četiri, dosta vas završava sa poslom, da znate da onako malo vas je više na Gazeli i Autokomandi, dobro, to je već i standardno, a ostali dijelovi Slavija, Branko, most, ok, fino onako sve za sad. I iz Automoto Saveza nas također podsjećaju da pravimo češće pauze kada krenemo na neki duži put. I ako ste... I da, ako ste danas za volanom ili ćete biti u nekom delu dana, mi sa Hitom vam želimo srećan put i još bolji provod. A zna se da ovdje kod nas na Hitu najbolji provod. Nastavku Marija Šerifović i Povredi me.

0: ETL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar, 199,99. Posjeti najbližu ETL prodavnicu.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
3: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Napolju jeste toplo, nekih 30 stepeni, ali će biti dosta toplije kad Noli izađe na teren kroz nekih sat vremena.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
6: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
7: Leto!
8: Last minute, last minute, last minute, last minute.
9: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
13: Kemo Impex.
14: Slušaj vamo, nije fora, 2+1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2+, važi do 50. minuta utakmice.
15: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, QR kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Brkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
3: probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
4: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
6: Za sat, ispred svih.
7: I prošlo je 4 popodne, dobar dan.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308 Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Metal i drvo.
2: I da, danas smo prošli bez kiše, ali za sutra bi bilo pametno da ponesemo jel kišobraz, zato što kažu da prolazno na oblačenje će usloviti jel mestimično kratkotrenu kišu. Što se tiče temperature za sutra, malo toplije nego danas, maksimalna dnevna od 28 do 32.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
12: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
13: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
12: Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
15: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
14: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
16: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
17: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
16: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

definitivno jedan od najpopularnijih pesama za prvi ples na svadbama. A evo nas, tačno je 13 minuta do 5 i sad trenutno kod nas ovde u kancelariji opšta frka gde je daljinski da možemo da upalimo TV da gledamo Noletov meč koji je treći na centralnom terenu, tako da neće početi pre 5 danas, a igra protiv Feliksa oželi Jasima. I sad pobednik ovog meča će se sastati sa boljim iz duela Sinner Struff, tako da definitivno ulazimo u onu najnapetiju fazu ovog turnira. Treba će nam živci sigurno, a Noletu će trebati naše navijanje. Držimo mu palčeve uz Dženana i Laufera.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Gold 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Gold 3x1. Nevena kolor.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to...

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 17 časova i 7 minuta ovog 7. jula i jedna sjajna preporuka za danas i sutra ako ste u Beogradu. U Jugoslovenskoj kinoteci besplatno možemo da pogledamo nagrađene filmove sa filmskog festivala u Sopotu. Večeras od 6 je film Sorella di Clausura, od pola 9 je Carmadona, a sutra od 8 film Jugo Florida. Tako da još jednom, Jugoslovenska kinoteka u Beogradu, ulaz je besplatan, a to nam je svima omiljena stvar, a omiljeni su nam naravno i naši hitovi u nastavku Oliver Dragojević i Jedan od nogi.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Leto!
4: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sljedećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Kupujemo abonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
3: je kraj, neke kraj, samo neka svira muzika.
5: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa danas smo se lepo izvukli bez kiše, ali za sutra, kako kažu meteorolozi, bit će uslova za padavine, pa je nekako najbolje da ponesemo mi lepo kišobran. Pa što god da bude, mi smo spremni. Temperatura je sutra ista kao danas, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena i pred nama je definitivno onda još jedan topli julski dan.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Dajmo ti dobar for za akciju.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, QR kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da

0: I ono što smo slušali, osmeh se vratio u grad i definitivno jeste sa ovim suncem i letom, a nešto sad razmišljam da toliko iskače iz frižidera ovo svetsko prvenstvo da je nemoguće ne zakačiti bar neku informaciju, pa sam tako ja ukačila da sutra nema ni jedna utakmica i da to baš wow, pa eto da se isprati onda večeras od 6 igraju Argentina i Egipat, a od 10 na teren staju Švajcarska i Kolumbija. Tako da ispratit ćemo ovo večeras, a uvek se ovde prate naravno i najveći hitovi na Hit FM-u i u nastavku.
1: Znaš me, kao da se znamo, stranca dva.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.
8: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
9: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: Tačno je 6 sati i 1 minut, pravo vreme da se pripremimo polako za večer na hitu i naravno da uživamo u Željku Samardžiću.

Hit FM, Saša Kovačević, pesma Jedina si vredela u 6 sati i 11 minuta. A lagani utorak nam je u toku, napolje prelepo vreme, pa red je da nastavimo tako lepom raspoloženju uz veče na hitu koje upravo počinje. Proći ćemo danas baš dosta temica festivala, otvorenih bioskopa, pa da pravimo planove gde izaći ovih dana. Ali ajmo prvo mi ljudi na dobru muziku, Bucalo sa vama je sve do 8, a nama stiže... Pa već dobro poznat ritam, nova pesma Jakova Jozinovića. Nećeš spavati, koja je prikupila baš dosta onako pozitivnih komentara i među muškom populacijom kažu da je baš omiljen. Hajmo da čujemo.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Слушайте «Стаја у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће је адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: A čim krene lepo vreme, tako odmah izvodimo naše ljubimce u šetnju po ceo dan i naravno uvek se ponosimo što je on baš pravi pro. E pa, ajde sad to i da dokažemo. Pošaljite nam fotku vašeg ljubimca uz Purina Pro Plan hranu i dodajte neki onako cool komentar u fazonu najčuju u scepanju jastuka, a najkreativnije fotke i komentari pa imaju priliku da osvoje Purina Pro Plan nagradu. Prijavite se, evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac ProLjubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: 1, 2, 3, go!
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Ček i braći Blues Band, dosadan. Dosadan dan, ali nama nikad nije dosadan dan. Sinoć naši košarkaši pobedili Bosnu 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo i prošli u drugi deo kvalifikacija. Bravo momci, svaka čast. Idemo dalje, idemo da osvojimo to svetsko. Što se tiče fudbala, poluvreme Argentina-Egipat, rezultat je trenutno 1-0 za Egipat, verovali ili ne. Tako da Messi mora da uključi petu brzinu ako želi opet trofej u svojim rukama. A najbitnija informacija, naš Nole trenutno igra protiv Kanađanina u četvrtfinalu i trenutno je 1-1 u gemovima. Znamo sigurno će Nole to pobediti, ide u polufinale, a onda finale i da osvoji taj 25. Grand Slam. A mi idemo dalje sa muzikom, stiže nam Dino Merlin i učini mi pravu stvar u nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A pošto nam leto uvek prođe u znaku festivala i dobre zabave, stiže nam jedan sjajni duet koji nas odmah prebacuje na neku žurku gde naravno se pije Aperol Spritz koji nam uvek, ali uvek nas onako dobro rasladi. Slušamo sad upravo Teodoru i Devita i pesmu Voodoo nastavlja.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Jutrom

Igrajte. 7:32 i Boris Novković. Nemate ideje za letnji dejt? Evo jedne savršene prilike u Botaničkoj bašti. Od 9. do 12. jula održava se besplatna projekcija filmova. Sve počinje u 9 sati uveče, što je onako idealno, nije toliko vruće. Tako da, jednu stvar smo rešili. Noć pod zvezdama, filmski klasici poput Prljavog plesa, Priroda oko vas, Mir i tišina, nema veće romantike, zar ne? Svakako, zbog ograničenog broja, pogledajte na netu kako se uzimaju besplatne ulaznice. A mi nastavljamo u dobrom ritmu. Stiže nam Marija Šerifović i Prijatelji u nastavku.

0: 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Uvek sjajni Tropico Bendi, ako ti je do mene pesma. 7 sati 48 minuta, 7. jul, pa ako ste planirali da svraćete u Zemun tokom leta, skoknete do gardu škole ili imate onaj neverovatni pogled na ceo grad, da znate da vas tamo čeka i festival Leto na Gardušu. Besplatan je ulaz i traje sve do 31. avgusta, nedelja ponedeljak za mališane, a za odrasle petak subota. Biće predstava, biće i koncerata, idealna prilika da se malo opustimo i provedemo prelep dan sa prijateljima ili porodicom. Ko dolazi, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam pravi letnji hit Oliver Dragović, A za život me vežeš samo ti.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

jesi, moja si na Hit FM radiju. Opa, a da nastavimo ovo veče na hitu uz što bolju notu. Stiže nam nešto što je pa slatko ljutoki.

ljubavna adresa. Može, može, sve može, samo da ne ostanemo, kako Željko kaže, bez para, ali ajde da vidimo, eto, možda nam se nešto lepo baš desi sutra. Ja, narode, na primjer, gledam kako će vreme da nas sačeka i kažu da će u većini Srbije da budu neki pljuskovi, da bude neka kiša, što iskreno može, taman malo da iskuliramo od ovih vrućina i sunca, ali zato maksimalna temperatura do 32 stepena. Što isto ne odbijamo, taman da se ne smrzavamo, nego uživamo u onom pravom letnjem vremenu, kao i u hitu koji nam stiže u nastavku.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snijeg kada ga staviš na dlanu.

0: Vyborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

harmonika, harmonika. A dok svira harmonika je sreće nam svima svetski dan čokolade, jer ispade da se baš danas 7. jula obeležava. Navodno je pre skoro 500 godina na ovaj dan prvi put i došlo u Evropu i sad, jel te, mi svi uživamo u njoj, pa eto, možemo taman da svratimo i da je kupimo sad nekome u to ime, jer realno, ko još ne voli čokoladu? Pa meni ništa slađe, narode, nego kad smo bili deca i baka i deka nam daju 1000 dinara i kažu: "Na, sine, za čokoladu." E sad, to što je mi ne potrošimo na čokoladu, pa to je već neka druga priča.

Dženane, predivna je ova pesma, ali definitivno Laku noć nije nešto što ćemo sada da kažemo, jer naravno nama veče tek počinje uz veče na hitu. Pa ajde onda taman da nastavimo u ovom romantičnom ludom ritmu, naravno kako drugačije nego u Stošeta Preskog. Psi.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Društvene mreže ne odbijamo, riznica su glupih šala i jakih statusa, mada sam ja našla jedan interesantan koji kaže da možemo nešto sa planete da izbrišemo zauvek, šta bi to bilo. Tako da, ajmo narode da vas čujemo. Evo, ja bih izbrisala one fore kao neću da mu se javim, neću da joj se javim tri dana, znači te klinačke fore, ne, ali eto šta biste vi izbrisali da ova planeta bude malo lakše, lepše, luđe mesto. Pišite nam na Viberu na 069 308 7646.

0: sjajni Željko Joksimović
1: i žena za sva vremena na Hit FM radiju.
0: E, da vidimo narode, pitali smo vas malo pre šta je to sa ove planete što bismo izbrisali zauvek i da bude bolje, lepše, luđe, zabavnije mesto. Vi ste nam pisali na Viberu i Žare nam se prvi javio. Kaže, plaćanje novih pića na 20 minuta kako bih mogao da nastavim da sedim negde. Posle se ljudi pitaju što toliko pijem. Pa da, nije to do pića, nego to da se ne bi, jel te, mesto oduzelo. Kaliso nam je napisala, gledanje i lajkovanje slika u bikiniju ljudi koji nam nisu partneri, opa! Ovo nešto govori. Ajde Kalisu, tu se slažemo da možemo jednu stvar da izbrišemo sa planete. Šta bi to bilo? Lune kaže, izbrisao bih sport padel. Bukvalno, ali bukvalno Lune, ja se tu slažem s tobom. Znači, čim otkud za 30 godina se vi se nešto padelišu.

šteta što ne možemo da obrnemo još jedan krug s ovim hitom. Uživali smo Zlata Georgijeva i Zbogom ljubavi. A za sve one koji su trenutno u vožnji i ne mogu da prate Noleta, evo on vodi. A za one koji nisu ni znali da je sad meč, jeste igra u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Ože Alijasimom. E, ali naravno, nismo baš svi neki sad sportski fanovi. I to je skroz okej. Zato za nas, koji bismo pre da uživamo u muzici, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. A u nastavku stiže nam Besude Loko i Taksimetar.

Vyborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Kako?

Najveći hitovi za celu Srbiju.